neka bez alibija, ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih, dvojica na ulici.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

0: Marketing radi Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Ne vjeruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Hit dana Radio Laktaši.
1: 9 je časova i 42 minuta i kao i svakog

0: Ono što ti uvijek popravi dan. Nepotrebno znanje.
1: Evo nas u našoj stalnoj rubrici Nepotrebno znanje. Simpozijum koji danas predstavlja akademsku konferenciju ili univerzitetsko predavanje sa otvorenom diskusijom nije oduvijek nosio to značenje. U antičkoj Grčkoj je simpozijum predstavljao jednostavno rečeno pijanku. Dernek bi uobičajeno počinjao predveče, a pripreme bi trajale duže vremena. Na simpozijumu bi se prvo krenulo sa hranom. Kada gosti završe jelo, prelazilo bi se naravno na piće. Kasnije bi se diskutovalo, filozofiralo ili jednostavno uživalo. Najjednostavnija forma zabave je bila kada sami gosti donesu svoje instrumente da sviraju, a akutniji oblici derneka bi se pretvarali u orgije. Na mnogim vazama su učesnici simpozijuma oslikani kao satiri sa konjskim repovima ili jako ružnim crtama lica da bi se istakao gubitak kontrole.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
0: Radio Laktaši. Hitovi.

život je jedna velika tunela, nema reze, ti znaš. To je sve ludrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinima i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se prockati, lombrati, biti, mogu pasti na niske grane.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milion boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
3: Vivija Run and More Weekend.
2: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair,

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ona sve. Na koga lažeš? A ja istinu znam.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama

Ako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti